0: Звук не повив видно у сада. Прийдіте по сліко на Грусманов фестиваль фантастичного фільму і віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Веч на Грусман.си.
1: Туди Валві 102 бо там.